0: Česa čmínčinu, donna po 6 čich je a netko štvotk, to môžeme hižo raz keď špľuje pokuknič na konc tydženia. Hej, što chceme nečelu činič, že da pojedžeme? No prašenje, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vôsobite pokio, menujúce džen vôtevreného pomnika nečelu, se vôtvarenju vôtevreje pon svoje dure, abo hej, tež samo vrota a tež rumnosť če MDR studia budešin budú prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač, abo?
1: Cele tak nic, zmejme od dopodňa 10 do 4 za publikum vôtevrené, dokiaľ špak připonju tež vúsvame, nemôžeme masy ju núc do rumnosťov a studia dač, ale naše studio a režie budú od 10 hodin do 16 hodin prístupne.
0: Dorika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Nahaj, zmejme in viste kontingent a dež bude tun vúčapane pon viac do rumnosťov nemôžeče, potekým dáme jeneš haj šon jene viste líčpe ľudí prístupaj.
0: Při duriach môže času to potekým do líščiny zapísač s krutým časom za vidženie po studiu. Haj, a je li dobyče na zástup čakáč, abo snáno niesče viac takrát zástupný lístčik dostali, to sú dosť alternatívu, s četíš napríklad ľubia vítaní napríklad Serbským domie, napríklad posti. Tam pokazajú filmy, džiči môža páslič, sida kofi a tekanc.
1: A v občianom program tiež maja Serbské kultúrne informácii od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo poponiu cioch vústupí Vúžičanka a Serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so o ďalších poskytkách v budešin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

0: Če sa čmenšinu dosedmi hier a mnoze to zaujšči, že znaja nich tu škúli, šako tiež vúlce na to čaká. Kúšte leto, septembre, má firma Apple vúlku nuhostku, to prezentuje novú a ďalšiu generáciu svojich šmoratkov. No a včera mejachu premiéru, Mateo.
1: V príchode bude menúce možno se svoj iPhone odklapneč a zase zaklapneč. To menuje sa iPhone Duo a potom zo sú tešiť, že Samsung a Huawei také šmoratka k zaklapneniu navíky přinesvoj, je netko tiež Apple nárečie. A tiež nové iPhone 18 Pro je sa predstajú. Tu má novú kameratechniku a ešte lepšie v obraze činí tiež, když je čma. No, to šop pak je leto a druže. iPhone 18 Pro dostane čo od 1440 €. To je 100 euro viac ač te dotajne modele. A tu nové iPhone Duo tun započne od 2240 €. Hej, od 20. oktobra môžete si to šo vobladač a hezo máte tiež kúpiť.
0: No to sú jara švane pfačizny. Ja sa dopomňu také, že by moja generácia sme prinie šmoratka dostali, to sme tiež múli odklapnúť, ale nic sa takým displejom, tiež môžu retvočiť nejšte spravými tastami.
1: Taste, hej, to je môj boho enčas. Telefóne s tastami.
0: Dvojo.
1: Wow.

0: Spočatk oktobra s novým semestrom, hej, to započína so za mnohých, za tak menovaných erstijo, po takým študentov, kociš svoj studij hakle započnú, nové živinský votrisk, v ktorom štrobne viezo veľ vúknuť, ale na lepším páče môže si tiež študentské živenie ľúbiť dať. Za to tiež zaušich tak klopfe, si to živenie ľúbiť dať, je viezo tiež svojská stvíčka, niečo trebná, za mnohých ako so Drežden abo Lipsk za čas studia poskyči, ale to ste svojské stvičku abo som svojským bydlenčkom, to džin a hubienčo vúpada je leto a češo. V unimiestach, kež Lipsk, Drežden, ale tiež v Kamenici, sú internáty za študentov nimale dosť plne plné. To vunia sa naprašovanie DPA podľa študentskej skutku, ktoré študte internáty vopospodárieja. V Drežďanách tam dobiachu tiež netko za oktober zaso pred 1000 ľuďami žo odprajíč. Dohromady vopospodária študentský skutk tam v 38 internátov v Drežďanách, v Žitavie a tiež v Zorecu z celkone 6518 miestnami, telko študentam môža po takým haj dom abo voža poskyčiť. Netko za spočatk septembra sú sa Drežďanách ale nimale 10 studentov požadali, sú pak jenož nešto viac sač 1500 svobodných stvov. Kajž rečnica študentského skutka praj doporúča všetkým, koci šnetko žanú stvu nesú dostali, so k januári znova požadač, potom sú miestem zaso študenča hižo študi odzamknili, kýba zo so nešto školy stano dola za tamne púč rozsudí. Zúva netko ich vyzerí ešte vážne prašenie, što da pvači teka stvička miestem Drežďanách abo Lipsku. Te podružite te sája v internátach od 100 až 470 € za nezanirovanú stvu v takým bydlenským zromadženstve hač to 420 € za moderne Single-Apartment der Kretz. Wot 2016 sem su Pfadschizne wo nidje 1,20% drehste nach Stupali. Zule podobne wo padato dich sa Lipsk.
1: Hei Chef, vorradet, dek ist chinyu.

0: Čo sa čminšinu, to na pudževi čiche, a to je poľa nás programie Vezo čas za gratulácie. A tajku deň sa tiež zase máme.
1: Přejeme z Božo.
0: V Nebelčicach, tam svieči dženca Hanka Vuščanscina, 5 a 7 časačiny. Z vútroby šo dobre, vo sebe celé veľa strôty, z božda a veľa rianich vo komiku novým živinským liče. Šo to přija jej jeje ľubi. Voni písaja, a to chcú prečítač, sme jara džakoni, tebie našim živinu mieč. A nádžujeme so, som až dženca celé vo sebe to džin, a ľubých ľudí při tebi. Gratulanča, to sú manželský Peter, Džoka Verena s Danielom, syn Michal s Kristínu, kajštešnúčky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a vizatež Luisa. Hanka Vuščanscina potekým z Nebelčic, svieči dženca, 5 a 7 narodniny.

A dokal môžete, kun styčenia webu žice hič, no to mám za vás nekotre pokyve. Dženca, víta za so serbská kuchňa za svojby v Radvorským dvorništu inkluzie, cedža s názemskými vodami a kuščenkami. Vári čo bopec. Potiucišeho svem svedčí so v Ralbicach Babilečo, júce večo 8. s vôbidžovaniom voňových voborov, sobotu večo 8. potom s programom Viesnaniu a tiež nedželu popodňu s programom Viesnaniu. Oratóri Vojkotná voda zmije júce večo na po 8. budeskej kronie svoju premiéru, spieva prvňa serbská kultúrna brigáda a k tomu hudží serbská komorná filharmonia. Dalšie predstavenie je nedželu večich. Júce má so spichovanské dôrstvo nastavacie svobodnie serbské šule Nibelčice založiť, a to na po 5 Nibelčicach Lipovej droze číslo 15. Všetci zájemci sú ľubie vítaní. V sobotu sú znova nemsko-serbské názemské Viki v Stroži, Viki přírody, zahačto 90 v Ustajerimi. Prvý raz v otvoria sobotu přečelio zárodky z Kamienca a v okolíne svoje zárody názemským času. Od 10 do 6 otvoria mieščanské kajštež privátne zárodky. Dokvadný plán, ktorý sa vobčela, namakače na internetnej strane mesta Kamienc. A hodžiska vosada svieči lica svoje založenie pred 900 apostolitami. K tomu je sobotu sympózii pod hesvom od zainženosti hač to přichoda. Od napo 2 maj, nedželu potom sú napo 10 svedženské dvúriečné gemše za sobuskutkovaniom všetkých kurov osady každých katolských a evangelských serbo národnej drastče. Vúdospoňa sa svedžen kebeta ešte s vopšeným germušným programom tovarstva hoči svedči a to cvekonstudženia na svedženišču pri šuli.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Maria Veselina z Kruščic.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdu? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, když chceš šúče na najnovším stave byť. Viedomosť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samo malé džetši hižo za šmuratkom pišča, dokež chceťa sebi nekajký video obladať. Tež šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario predso menie na oknu. Votvedenie však je vulke. Je to práve uviče? Sme radšo pasívni konzumenča médiou, hač aktívni pučrúbare našeho živenia? Sydneme so nedelu radšo pred televízor a ľadáme online kemše pri šalce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zromadnosti, kýž môže přes zromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcova ešte vážne? S duchom časa môžeš hiť. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
1: Nábožný svôk dní mieši dženca nadoku a zamovitosti kruščanskie vosady kruščanka Maria Veselina. Peč minčinu dočevečistým je a netko je čas na náš posledný titul dženstnýšho rangňa skupina Janka Hanka to je z Zavúčené.

Siarska rec šieška viec. Tu sa rubuža kúšte predpísaš, kenč našo rec uknio a kenč jose južo raz kvôvu zvamav ga nento dej koroniš nakupíš, abo nakupováš, dáš, abo dávaš, že vo vesipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, což a žinca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužome nec zabraš. Ja, pan sme ves Mogorjovie, tá vias jo 652 let stará, před krotkým jo svišiva a bužošo slušaš drogost kus našego rozkvasového archíva. Pan mám ešte novosť ze svieta siarského teatra, co my se zase pekipovaš veríže muzika týženia a kúšte stvrk slucháme na vašu najlepšiu muziku. Nec začiame.

0: Za velike reko, tam so bili te Zadorici.
1: Ja.
0: Tero znajo še, nic.
1: Jo, jo.
0: Nic mi ta je stare tvarinja tam, a te nan razliše mini. To bi te raz upazoval, kaj že pogrim. A blisk, aj pa pet pališ. Kaj že ta fazihrunga zaplašiš, a pet, mi bo že mnogo natvariš. No jo, liše obšišlo. Ja sem pogrimal, dvec raz zapogrimal, dvec raz blisnul, a ten golče, mi nan te pjanje zapališ. A ešte nieco ved ognetike. Ja som by píš našte let starák, prevozil by ten ogeň.
1: Jo.
0: Tam to sa začia, starý brožne ved
1: Jo,
0: palili.
1: ve to kýši vieme.
0: A všetci z Frido, ten ju miel slomiané tvarenie. A taj nízke, kšovo ju bolo slomiece, a tam na tem janem koncu, tam je miel starú bronu zvierha. Až ten večný, ja takto kšovo roztrgovaš. A naraz sa chopila, ta špa pališ. A ho dali z Fricom, ten ga flink tam a jabri popanul a na to kšovo gori, ten se pšoste nogu.
1: Mieto je to,
0: A penio,
1: mieto.
0: no ja, penio tam, se chopi na jak driš, Frido, co ga ty co na tem krzywie? Co ty kuli na tym krzywie nie coś? Daj doch tam se pali. No vermini, ja ga doch chcę tu starą bronu ratować. A penio, tu bronu chyżę dole, vermini, nie może se pališ, mojo gra šo.
1: A to je se ved palino.
0: To je se ved palilo, to
1: Tam
0: mají
1: dokoj
0: nové
1: zimimi.
0: natvary, ona jo,
1: Jo,
0: penio, natvary nové.
1: My si tam gnali a to prevezam. Jo,
0: No jo,
1: to je
0: mi čo.
1: netike, jo.
0: Jo. Perido sme také ten jačúne ogeň gotovali. A tam sme pen, či Janok Burias, ten nám pezmo mu pasoj, kto je miel ten jabriate ves. A pen sme ten jabriate ves sa tam oľovali. Niet, sme chceli ísť na Kraľovské tam, slie staré
2: K železnici.
0: železnice tam.
2: Goli.
0: A my sme Janok, ten je miel pičko vidieť čacha. A pen sme sa mysli tok, kto mi raz sú čacha špičo. A tej dva, stej sa doma plachtu zeli, a pen sa vede goli chovali.
1: Jo.
0: A kaž my sme s tým vezom jeli, a pen sa pšignali z tej plachta, da za nima tak zaletovala. To by ten Rubino i Cajrman a Šumanko je sajno. Sej sa čest tej plachtu. A to vejo priozio žaža, rubliako je spreco, ty vieš ten veliar tam,
2: Jo,
0: tvoj
2: na
0: sused,
2: sused.
0: tvoj
1: Jo.
0: sused. Ten je žaža to vejo. A tož mi je Frico se zlekalo, to vejo puštil. Ten jo gnal domov, ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjo i veci piša, rejne nic.
1: Ja myslím, že moja šmogolica bola zohoze.
3: Jo.
1: A te sú tých spívali šuži, zagum nám ja všechno. A ty ja vies konca chodz kito, ten je mi trumpetu. A
2: Trumpet.
1: ten jo se senu do groble, a te sú tak andých tých spívali. A to, že ten chopil čubiš, a tak sú se zliekali. A te sú
2: To spívanie bolo
1: rýši. To je ta veľa, sa to tak pedala. A všetko je
2: Kito
1: bolo.
2: ga jo
1: Jo,
2: bol.
1: jo.
2: Trumpeta resten rangs.
0: Kepiri je voro, da je šposalske
1: Jo,
0: gotovane.
1: jo. A se
0: Ja vem, ještě...
1: zachachovali, to jsme se zachachovali, a
0: Jo.
1: ľudia, to jsme se
0: Ja
1: prísli.
0: mením, nie sme také dlho, dož sa ulicovali
1: Jo.
0: do tých starých časov. A při mne ga nejšie dávno zapozor, že mi ješ doviem na to camperovanie. Pen týždeň peši za smogorijský muskece zapust. No a pen týždeň peši zas do Štrežova nad muskece zapust.
1: A pen sú bald jači, a pen je
0: Pen
1: bald
0: zo bald
1: konc.
0: jača.
1: A ja som glonná, ja jem s mesom jagle, a nie byš čo
0: Jo.
1: bald fetý
0: No.
1: ho.
0: Ty ga máš...
3: Je tiež dalo na zapustče, nic?
1: Aha,
3: Je na tiež
1: jagle.
3: dalo.
1: Jo. A kak to je dobre?
0: No jo, ty nie tu pejaš miaze.
1: Jo, ja ga dem.
0: Vega bier, máš jo bajn zas ten babine žin, a pa bier zas vidíš celé leto.
2: Ne,
0: Babine,
2: ale
0: to jo.
2: kito. Une tebe tam nejžo, ty musíš sa tam bať s koncu s tvojí harmoniku a mimo kita sme hovorili, nic nejžo.
0: Meja
2: To nie.
0: Greta. Ja mi to sa žil knap jan dve, že ja nie som
2: Nis, gra.
0: na svážbe alebo
2: Une
0: na
2: gra.
0: koľaciu.
2: Jo.
0: A som ima gotová šuži sobou.
2: Jo.
0: Jo.
2: Ach,
0: A
2: to
0: to
2: sú
0: je redne
2: riedne
0: casa. Ja to
2: Jo.
0: som koro tak staré, přes to graše a přes to spívanie ve
3: Jo.
0: tých korach.
2: A
0: Jo.
2: spívanie vestajú mladek.
0: To veste až mladé,
2: Jo.
1: A čo sa spíva, tam je rydne.
2: Jo, tam
1: Tam je všetci
2: dešiš.
1: rydne. Co mi to hneď ešte nieco zespívaš?
0: Pem, že myš, raz nie zespíváš, a přece nám nie sme, že
1: Jo,
0: gromáže
1: to je
0: byš.
1: nieco redne.
0: A pem,
2: Jo.
0: že sa tak jasno
2: Večistnúš
0: cedil,
2: domov.
0: zas večistnúš doma, bajím, že sa zas raz
1: Tak vidíš.
0: trefíš,
2: A
0: a
2: vidíš.
0: pičko kafe a píš,
1: Jo,
0: a
1: to
0: gláš palenca a
1: Jo.
0: všechno.
1: Jak
0: A
1: sa
0: to sa
1: vidíš, to
0: tak
1: som
0: rydne
1: dej
0: sejí, že
1: nieco.
0: gromáže.

0: Ja, my môžeme zase s tým líce šťarské ľudové živať vo budúšen. Přižia v tej novej krajine dobie sa vieteke do Dolnej Vúžice. Ten týždeň sú prezentírovali svoj nový program. Ten nový dolnosiarský kúsk má vesiebnú pšicinu. Živiša sa t Borstak autora Júria Kocha, k tomu kroní kraja pši ansamblu Marian Bulank, ten týždeň v MDR.
1: Do Rika musmo jenu novelu od njeho vobdževali. Ta novela Rika Višnina a musmo z toho činili jeden kruh s pomoci našo novo rajno vjednika Aleksandra Maruša z Madlenku Šočic. Tu neke Rika Dohoš Višnina kčeje. To bude tak rec našo delna serbska premiera.
0: Vici v tom kursu búžame vám ulicu váš v pšidúcem týždňu, pen piedame s novým krajným viednikom Aleksandrom Marušom. Se vie to nebúža jadnočka dolnostiarská produkcia, za dolnostiarský publikum pšigete jo pupkové kraše Cirkus s ňou. Popšedvože knigu Lidie Brankovičkové Brankovičové je do tých miest, že bolo Jano Vížeš ve Korvatskej a Grno sebe mogu sa jaseliť na obľúbované čojenie Cakáš na bus po motivách Olivera Vukovského a znáte přes RBB sériu se samským titelom. Predná Grno serská premiéra búža juža přídúce týždeň 19. septembra pon přídúte Floppy Dolls teke do Grny Vúžice do Haslova.

0: ABB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Čiga špia jubilejnýho svieženia. Smogorjovia 652 let, tam leto sa svieša, sme ešte raz přepreskali náš rozkvosový archív. Jadno luštno rozkranjensku rundu sme namakali. Smogorjeske luže a kulicujú anekdote, spívajú a žortujú. Roža Šenkarjova, jo to šo s mikrofónom zavapiva.

0: O, za velike reko, tam so bili te Zadorici.
1: Jo,
0: Teno znajoš jo, nic.
1: jo.
0: Nic mi ta je stare tvarinja tam, a te nan razliše mini. To bi te raz upazol, kad jo pogrim. A blisk, ajva pet pališ. Te bi jo ta versicherunga zaplašiš, a pa mi bo že mnogo natvariš. No jo, liše obšišlo. Jo, za pogrimalo, dvec raz, za pogrimalo, dvec raz blisnulo, ten golšel, mi nan te pjanje zapališ. A ešte nieco ved ognia. Ja mi jazom by píš našte let starák. Prevozil by ten ogeň.
1: Jo.
0: Tam to sa čia v starý broži ved palili.
1: Jo, ved oky si vieme.
0: A všetci z prídu, ten jo miel slomiane tvarenie. A taj nízke kšuvo jo bolo slomiece. A tam na tem janem koncu, tam jo miel starú bronu zvierha. Až ten večný, ja takto kšuvo roztrgovaš. A naraz sa chopila ta špapališ. A ho dali s fricom. Ten ga flink tam a jabri popanula na tu kšovo gori. Ten se pšoste nogu.
1: Meto je to
0: bilo.
1: Meto.
0: No jo, a penjo tam sa chopi na jak driž. Frido, co ga ti na tem kšivje? Co ti kuli na tem kšivje nie coš? Daj toh tam se pali. No, ven mini, ja ga doh chcú tu staru bronu retovať. A pre tú bronu chyže dole, veľmi net možno zapáliš mojho kľašo.
1: A to je sa ved palilo.
0: To je sa ved palilo. Tam je nové natvarené, jo.
1: Jo,
0: jo. Natvarené nové.
1: My si tam gnali a to práve za... Jo, jo, to je netýke, jo.
2: Jo. Pirido sme týke ten jačúne ogeň gotovali. A tam sme pen, či Janok Burjas, ten nám sme mu pasovali, kto je miel ten jabriate ves. A pen sme ten jabriate ves sa tam oľovali. Net, sme chceli ísť na kráľiske tam, slie staré železnice tam.
3: Goli.
2: A my že my sme Janok, ten je pičko vidieť čacha. A ven sme sa myslí to, kto mi raz sú čacha s pičo. A tej dva, z tej sa doma plachtu zeli, a pen sme sa ve tej goli chovali.
1: Jo.
2: A až my sme s tým väzom jeli, a pen sa pšignali z tej plachta, dá za nima tak zaletovala. To by ten Rubinoj Cerman a Šumankoj Cajno. Zaj sa čes tej plachtu. A to vejo priozio žaža, robili ako je spreco, ty vieš ten veliar tam, tvoj suse. Tvoj suse. Ten jo žaža to vejo. A tož mi je frico se zliekalo, to vejo puštil. Ten jo gnal domov, ten sa nič doma staje. Ten jo ženom ognoj veci píše, rejne nic.
1: Ja myslím, že moja šmogolica bola z ohoze.
4: Yeah.
1: A te sú tých spívali šuži, za gumnami a všetko. A ty ja vieš, konca chodí skýto, ten je mal trumpet.
3: Trumpet.
1: A ten sa se mnou do groble, a te sú tak andy tých spívali. A to, že ten chopil čubiš, a tak sú sa zliekali. A sú rodiči.
3: To spívanie bolo ríši.
1: To je tá veľa, sa to tak pedala.
3: Kýto ga jo bol. Jo, jo. Trumpetar ersten rang.
2: Kepiri je voro, da je šposalské gotované.
1: A ja sa zachachovali, to sme sa zachachovali, a ľudia, to sme sa prišli.
2: Ja mením, nie sme také dlho, to až sa ulicovali, tedy starých casu. A všim nega nie ešte dávno zapozol, že mi ješ doviem na to camperovanie. Pen týždeň peži za smogorijský muskec zapust. No a pen týždeň peži zase do Štrežova nad muskec zapust.
1: A pen sú bať jači.
2: Pen sú bať jači.
1: A ja som glona, ja jem my som jagle, a nie by sú bať sveti u.
4: Ty ga máš. Ty tiež dalo na zapust, či nie?
1: Aha, jagle. A kak to je dobre?
2: No jo, ty nie tu pejaš miazy.
1: Jo, ja ga ne.
2: Vygab, že máš obajen zase ten babine žiň, a pen bieš zase vidíš celé leto.
3: Ale kito, one tebe tam nežo, ty môžeš sa tam bať skoncovať s tvojej harmoniku a mimo kita sme boli nic nežo.
2: Meja Greta, ja mi to sa žil knap jan dve, že ja nie som na svažbe alebo na koľaciu, a som ima gotová šuži sobom.
3: Jo.
2: Jo.
3: Ach, to
2: a to je bol redne casa, ja to som koro tak staré, přes to graše, a přes to spívanie v tých korách.
3: A spívanie vestajú mladek.
2: To vestajú mladek, jako.
1: A čo sa spíva, tam je rydne.
3: Jo, tam je
1: všetci rydne. Co mi toho nechceš nieco zespívať?
2: Pem, že myš, že vás nie zespívaš, a přece nám nič mežo gromáže byš.
1: To je nieco rydne.
2: A pem, že myš, tak jasno,
3: večiznuš domov.
2: Zas večiznuš domov, a pem, že myš, zase raz stretíš, a pičko kafé a píš, a gláš palinca, všechno. A to sa tak rydne sejí. Ogromáže.